Коби удалека фала і там те дні, а ми ж зостаємо в тим ноцним оддеху трохи дужей. Зостаньте з нами, бо за момент домкнемо цей фрагмент музикою, яка добре несе тишу.